de ama me tro hono se hono se on se yesu wo no ebra ho soro te din na yesu yesa miura soma me na me meko no ba wo ba ya obewuji yenkwa ana ya ma yen ene ye fri en boni mu afri aye wonkwa nti soma me na meko soma me na meko no eno ne ye ne o ene amene ye wonkwa ye tiasi ye odi ni moja no I am patadia de ama me nu mi enu boni kakane no nkapum pai ne yakowuram kapum pai ne yayira kenipa no ntutu mebe wiye kunye na yesu je ojitu mu se soma me na me kono ani me nu mi enu ye wiye ye o ene aboa ya me ye wonkwan nti eno na ma me tro e hono de se ho se soma me na me kwa yesu jitu mu ene ye ne o ene ye ne eno oba tan bi eye adie bia yedua wonachi ene ni no enu mu ani mu nyam oba tan bia branch ene basa titini mo wuram ene ni mu nyam xe ba no ene ni ne o eno na ma me de tro nyobe eye Kofi Jan Gebra nyom Kofi Jan do bo yo bo yo so tu ene nyom ye fe na manfrafo but any time abetinyum be hunyum ba bia chenoze di god san trobi ene